Terms and Conditions. Jedan je od singlova koji je Bliss posljednjih mjeseci izbacio u prvi plan nove britanske dance generacije, a bili mu sad da je

0: Noćevi Dautiju spaja oštrinu Skrileksa i Latinos senzibilitet Fejda u jednom od najistaknutijih trenutaka albuma Soma.
1: Pjesma se kreće između klubske napetosti i noćne čežnje, gradeći zvuk koji je istovremeno težak, ritmičan i emocionalno nabijen.
0: U okviru albuma koji okuplja suradnike iz različitih dijelova svijeta, Noćevi Dautiju posebno naglašava Skrileksovu sposobnost da elektroničku glazbu stalno gura prema